0: きましたよ。
1: ただいま石井さんはタイに来ています。美味しそうなものがたくさんありますね。後ろにカラオケボックスは、お、鐘の曲も入ってるようです。石井さん、何をするつもりでしょうか。
2: まさか